Panyin bi asɛnde me message sɛ asɛnwe wo papa. Aya won timu nsɛm no sɛ kofi na dia na wo kanam sɛ wo saa. Na me fani kranse kɔjo fo su di wo kanam sɛ muda hɔ pa o. Ɔse fache.